0: 요안녕하세요허이
1: 좋아좋아요허이
2: 야배야야배야
0: 走小熊走
1: 報告不審者はいません
3: 何
4: 報告両名は秘密病院で女八郎強奪同隊長が追撃中で隊長に増援と
3: また養父縁に入ったか気合いに行くぞ急げ
4: はい
5: お前は部隊を処分する
3: 行くぞ
4: はい早く早くぞ行くぞ行くぞ
1: 快快快快快快往里冲快猴子掩护快快快往里冲前面一往回滚
4: 捕まえろ捕まえろ
1: 快点
0: 快快快
6: 等一下
0: 小
6: 心
0: 点，小心点，走！
3: 别动！
0: 别动！
3: 出来！
0: 都别动！
3: 出来！出来！出来！出来！出来！
0: 坐这边。
3: 滚！
6: 彩霞，猴子，到里边看看，把人都给我揪出来。
0: 好，跟我走。
4: ここに逃げたぞ。
1: 注意しろ。
4: ここだ。お前ら。
0: 来い。来い。

0: 来头不小
1: 啊。山田司令官です。
2: 对。
3: バカが！無能め！武田が梁平に捕まっただと。よく聞け。武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: ちくしょう、やりやがる。
2: 貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、梁兵を捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は丁勇者の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么中央的文件，八路军都破译了，你们是干什么吃的？让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
4: 说。
5: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。您看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
4: 高秘书人呢？
5: 畏罪自杀。
6: 死了？
5: 是。局座，请决断。
4: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
5: 这可能正是他的心虚之处。

0: 我们一时无法完全破译，
1: 。
2: 老邢，神秘变态再次出现。电报怎么说？
1: 一时还无法破译，但从只言片语上看，与我特战局在济南行动人员有关。
2: 老邢啊，你说这个电报从第一次发现到现在这么久了，你那个部门怎么就破译不了呢？
1: 东鹏，你什么意思？
2: 你别介意，你放心，我立刻安排人查清这件事情。
1: 东局长，你不要忘了，潇潇现在人在济南，我真的不愿意让他出现任何一点事。
3: 徐局长，局座，
2: 邢广义已经察觉到了，
3: 事实已经很清楚了，动手吧。
2: 胡哥，你敢不敢对自己的调查判断承担责任？
3: 局座，学生跟了您十几年，请您相信我的判断。
4: 報告します。
5: はい。彼女知ってるか？
6: もちろんです。私の助手です。
5: 助手ではないぞ。むしろ上司だ。貴様は我が軍にいる密偵、かの有名な狩原久美子を聞いたか？彼女だ。
6: あ、君が情報局の久美子なのか？どうして黙っていたんだ？それに私の部下になるなど、なぜ長いこと騙していたんだ？
7: 社長、もし黒龍会をご存知でしたら、そういうふうにお聞きにはならないはず。長いこと隠していて申し訳ありませんでした。私は黒龍会河北方面の責任者として、この身分を知る者はごくわずか。黒龍会とは軍の直属ではなく、我々自身の任務を有しています。その任務とは、中国人ドン・シャオファンの身分で帝国へ尽くす。カカ、ご安心を。私は恩は仇では返しません。今の唯一の目標、リャンフェイの殺害、そのために軍と閣下の協力が必要です。
5: よし、では朗報が来るのを待っているよ。
8: はい。
9: 醒一醒，
10: 亚萍，你比潇潇成熟，这一路上老板你看好潇潇。
9: 我会的。
10: 坐。
9: 梁飞一定跟你说了我想留下来的事情吧？
10: 说了，但是这件事情要征求你父亲的同意，只要你父亲同意了，我们肯定欢迎你。
9: 我想你未必真的欢迎我吧？
10: 为什么？
9: 因为你知道我想留下来是为了梁飞，因为我喜欢他。
10: 为什么要跟我说这些啊？
9: 因为我知道你也喜欢他。
10: 亚萍，虽然咱们两个没有太多的交流，可我明白你的心思。梁飞是个大英雄，你喜欢他没有错。
9: 你真的这么想？
10: 亚萍，咱们一起经历了那么多的事情，一起经历了生死，可是亚萍，你要明白，感情的事情是不可以强求的。亚萍，只要梁飞心中有你，

0: 報告、集合完了しました。
1: 出発。
0: はい、出発。
2: 劉小庵は武田の理想に帝玉山の娘帝陽陽が追行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 黒竜会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
2: 司令官、劉小庵がいかに名声のある組家だとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒竜会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
4: はい。
5: おしゃれ。看什么看？

0: 助けてくれ、助けて、助けてくれ。助けて、助けてくれ、助けて。助けて、道場さん、武田信也。
1: 闭嘴！
0: 助けて。
2: 動くな。
0: 助けて、早く助けて、助けてくれ。
2: 你们赶快投降吧，已经被包围了，否则格杀勿论。

0: 左翼の方変人も占領した。久美子、言ったではないか。銀車を支配さえなければ銀融車は仕掛けてこないと。
1: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさかこんなに薄情と。
0: いくら密偵の花だからといってむやみに一将軍の責任感などを推し量るな。奴は名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。銀遊社は傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がる。

0: 丁小姐，信写好了吗？嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄，蜀梁飞，英勇机智，大无畏，飞檐走壁，杀倭寇，闻风丧胆，日本鬼。啊，这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
1: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら復讐はしないのか。好きにするがいい。

0: 我知道你喜欢刘景怡，但是你也看到了，刘景怡她不喜欢你。所以我相信，只要我努力，我一定会有机会的。
1: 亚萍，
2: 亚萍，走了。
0: 梁飞，我一定会回来找你。保重，
3: 嗯，
0: 保重。
4: 吟遊者は日に60キロの進行、こちらの防衛が方の前に破られた。見てみろ。この吟遊者は一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が旅翼から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば、困難を極めるな。
5: すみません、司令官。敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は？
5: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はリャンフェイをやることしかないようです。
4: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。リャンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。久美子君から黒龍会に頼むよ。
5: はい。
6: 是不是到了我该上路的时候了？不可能，你就是日本间谍。
7: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人。我的真名叫楠木正茂，当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
6: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我邢光义绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
8: 是吗？实在是佩服啊，佩服。不过你别忘了，你女儿邢亚萍现在正在回重庆的路上。
6: 混蛋，你想干什么？
8: 我只要你交出董鹏的证据，
7: 我让你和你女儿死得体面一点。
8: 如果不交，我让她生不如死。
6: 你死了这条心吧。

0: 役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飛だ。文書が武功隊に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の仇を打てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 久美子。
1: 楠木さん。
0: 久美子。
1: 楠木さん。中継からどうして連絡をくださらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。
0: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手を下さず、楠木さんはうちいない。
0: そうするしかないのさ。もし中継でやれば言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援と潜在者が同行してきた。多分やつらはドンポンの目を受け、密かに私を暗殺するのだろう。
1: 楠木さん、どうか気をつけて。
0: 久美子、願わくば戦争が終わること、そして一緒に国帰り、二度と離れはしない。
1: 楠木さん。
2: お待ちろ、シュゴロ。你到底是什么人？刚带我去哪儿？
3: 小琪，你到了。
2: 站住！站住！
4: 是我。
1: 梁飞，
4: 走。
5: 对了，亚平现在怎么样了？他还好吗？
4: 情绪很不稳定，我真担心他做出什么傻事来。如果这个文件落到鬼子手里，后果不堪设想。哎，胡哥这回是不是来济南了？
5: 昨天晚上他一个人去了一家日本餐厅，他好像很怕我知道这件事儿，他还在我的酒里面下了迷药，好在我事先早有防备。
4: 怪不得窦小凡那么快就知道邢亚平的事了。最近你和凯文都要小心了。
5: 照目前的情况看，他们还没有想要对我们动手的迹象，我会继续盯着。
4: 注意安全。

0: 革命哥，
1: 亚平，
2: 早く少年よ。
0: だけど。
1: いいから早く。
2: 追いかけるわ。楠木さんの護衛を無事に軍部まで早く。
0: はい、任せたぞ。
3: はい、連れてこい。

0: 楠木さん。
1: よし。よし、これで胸の使いが取れたぞ。ヤンフェイのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線。チン53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
2: では災難はどうなるでしょう。
1: ああ、座敷計画は国領下の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
3: 自分にお任せを。
4: 这
5: 梁飞，
4: 是梁飞，刘大夫，求您了，您救救他吧。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 電雄さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々は乱兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: 梁兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ。

私はすでに法文書の名簿を各部に通知した。明日全ての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が死んでがあるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: リャンフェイは死んだが、だがジーナンブ交代はまだ。
0: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: クスノキさんは武功隊に倒されたのよ。彼の仇を取らなくてどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: 行不行啊，哥？
3: 连城，你听我说，你哥现在需要休息，休息好了才好得快。这是程立刘大夫的报告，怎么会是这个样子？
2: 他不会就一样一直这样昏迷不醒吧？
3: 毕竟是脑部受的伤。
4: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。
5: 健身新方式，风靡全国的乐宝老人健身器，免费，免费，真的免费。

0: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認を。
1: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
2: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に逃がすにも用心しなければならん。決して子供は話しちゃならんな。
1: うん、隊長のやり方は思いもよりませんでした。
0: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
3: 哥，你起来啊！哥，你醒醒，你还要教功夫呢！哥，你起来呀！你醒一醒，你还要教武功呢！你都忘记了吗？哥，你起来呀！哥，哥，你还要答应教我们武功呢！难道你忘记了吗？哥，哥，
4: 天成。别难过了，你哥他一定会醒过来的。

0: すでに110室の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
1: やつらの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 好啊好啊，超大新闻，梁飞死了，大英雄梁飞死了。
4: 我来一份，
5: 我来一份。
3: 损失惨重。
4: 来一份，来一份。
3: 好，特大新闻，特大新闻。
6: 不可能啊，不可能，这梁飞怎么就死了？
7: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸得都塌了架子了？
8: 哟，各位都来了，
9: 潘处长，你可来了，你赶紧说。
10: 今儿啊，你甭说别的，还给哥几个说说梁飞。
9: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
10: 好，
9: 来酒来。
8: 说银杏，唱银杏。梁飞的功夫实在浓。
11: 你说说你，这么拼为什么呀？为什么这么多人都喜欢你呢？你也没对他们怎么样，可他们就是对你唯命是从。梁飞，你和他们都不一样。你慢慢走进我生活，让我才发现你是真的把我当人。刘静怡、石队长、黑子，他们都把我当人，没人计较过我的出身。
12: 梁飞，你要真是个大英雄，是个爷们儿，你就赶快起来，起来帮我干掉窦小凡，我们一起去干掉这帮小鬼子。他杀了亚平和潇潇，我要是不把他杀了，我誓不为人。我说这些话，我知道你都听得见，你也知道现在有多少人需要你，有多少事儿等着你，你就忍心不管吗？你就是再累，再想休息，那也不能是现在啊！我求你，我求你去吧。

0: 现在是非常时期，咱们不能干等着梁飞醒过来，必须有所行动。你有什么好主意？针锋相对，不能让小鬼子这么嚣张。
1: 对，能救一个是一个。
2: 那我现在就带人跟他们干去。哎，你们几个都跟我走。
3: 黑子，
0: 咱们武功队人力有限，你不能蛮干。
3: 石队长，您能不能去一趟区委，把附近的游击队都给调过来，协助咱们行动？咱们要告诉老百姓，武工队不会见死不救。
1: 梁飞，现在老百姓都相信梁飞，那我们能不能从这个方面入手看看？
3: 好，咱们这次的行动就叫梁飞行动。咱们所有人在行动的时候，都要打出梁飞的名号。咱们要告诉老百姓。
4: 何だと告知があった。
5: ありえ、ヤンフェイ死んだ。死んだぞ。しかし、百姓の中では話題になっているぞ。我々にとって大変不利だ。河合さん、本当にリャンが死んでないと思ってますか？
4: そうなんだ。国中張り出すなんて、奴の一番得意なことじゃない。
5: 何をイライラしているの？奴の死は宮本がその目で見ているわ。 これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
4: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
5: だったら遊んでやればいい。河合、町の限界令をさらに厳しく、そして黒竜会と情報部全員に撤退を。 面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできないの。
6: 行くぞ。早く早く早く、姉ちゃんも早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早く早く、早
0: 我是梁飞，
1: 孩子，
2: 有梁飞在，孩子不会有事。
3: 好了，马上马上
4: 上。
5: 啊！
4: 别过
5: 去，别过
7: 去。呀！
4: 上去，上去。啊！
7: 小鬼子，你各位们听好了，我就是你梁飞爷爷。
8: 呦，还把你弄得多危险呀！
7: 小本事大人呐，
8: 本事大，来，快，走。
3: 李四，小哥。
9: 给我看住！
3: お父さん、おい、何があった？おい、大丈夫か？
10: どうした？

0: 本堂さんで8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これらの全てが両面によるものと。
1: もういい、出て行って。
0: はい。
2: 三面六臂のランフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
3: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。
1: ということは奴らももうすでに手がなくなった。威勢を張り上がって。
3: しかしそうなると我々の士気を落とすだけでなく中国人に期待を持たすことになるな。
1: 放っておけないわ。正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの程度の奴らがどうやってこちらに抵抗できると。
3: よし、すぐに情報所の者を行かそう。
1: 情報部の人以外。いいわ、私が行くわ。子供は何人になったの？
2: 193。
1: 100人も足りない。遅いわ、急いでよ。
2: はい。
4: 好，先去啊，废话，不去怎么来抢子啊？快点，精神点啊。
0: 红开！
5: 哎呀，小鬼子，你别抢我孩子！把我孩子放下！你别抢我孩子，小鬼子！把我孩子放下！给我来！
4: 来走！
0: 回来，谁进来？
6: 我的，我的，我的，
0: 我的，
6: 过来了，
0: 过来了，
6: 嘿，对。
7: 我算看出来了，这一路没少挨骂。要说以前咱们干的坏事不少，可是像这回这么损的缺德事儿，咱可从来没干过。
8: 不干怎么办？日本人那没法交差，他们非扒了咱皮不可。
7: 日本人是你爷爷是你奶奶呀？啊？我跟你说，干这种断子绝孙的事必遭报应啊！天打五雷轰啊！妈的，老子不干了，不伺候了。把孩子送回去
8: 啊！送回去，咱辛苦抓来，这就给送。
7: 我让你送回去，快点！
9: 送回去，
10: 咱不白干了吗？
8: 你俩悄悄的把孩子送回去。
9: 是是。
11: 这窦小凡是被我们逼疯了。
12: 区委送来情报，说过几天运送孩子的船就会到达青岛港，具体时间还在调查。我估计呀，这个窦小凡时间不多了。
13: 我们的时间也不多了。
14: 那咋样才能把那些孩子救出来呢？
15: 是啊，
12: 孩子在医院，任何成人都不让靠近病房。就算咱们强行攻进去，可是子弹不长眼啊，任何。

0: 朱大当家的，现在日军的主力已经撤离虎头山，根据团长的指示，我们将重回虎头山，重建抗日游击支队。
1: 好，
2: 好。
3: 各位七龙寨的好汉们，
0: 谢谢你们近日来对我们的关照，谢谢。好。
4: 兄弟，
1: 哎，
4: 花两千，
1: 啊，
4: 花两千，
0: 四当家的，晚上。
5: 全来点就，点就六六点就六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六